Weis tu Tina aun empruau de telefonar in per lingias eran occupadas. A leis gratuladens chi. Se weis e fa l'emissiun de gratulazions can c'è volu ca un venda meselina cun Sergio Guetch. A leis vegn minch moment trobai al studio a surpren lu col microfon a requinte vus. C'è ca capita sco proxim si nostras ondas qua ca nova musica del giganto Viviu.